0: ريو خوتو
1: نعلا انت شغل
0: بلا ايه امم
1: نزوت بلا
0: هانش اكي ابلا مواقا يكابو ينو بلا با
1: اكا ما خاون داتين سغل اغاليج
0: وجوالو مواقا
1: انت تكي نما مبولسي تسحاني محمقيا نما
0: ايه امم
1: كمان سنيا كي تو كوبا هوخ نما غايا لعوي سنغا كغيه تريا سميسي حارنا لذي بوتو تغي دي بوزان sebakeng sa makaono ntse tswela pele ka moo re gola gagolo le go ya seterekeng kwa naga diesa jale ke bone gore ke laka leka go ingwalela yona ga ke a e nepa ke ga e ba go ka ba bonolo go wena nkata mme ke tlo ikopa ke na le dipotso tse ne ke batla go di etsa ke a leboga
0: o tsa mmokono ntse tswela pele ka moo
1: ano
0: a ka ere ke tle ke hlekile ke ho e sheba re tle re botse re tla e fumana ke tla fana ka yona
1: ke le bua ntate ke le bua ha ho
0: ke le bua mme wa ka
1: thank you ntate
0: nga nnete re mmamedi ke tle ke tlo leka jwalo ho e fumana nomoro yenu ke a tseba yona e ka nna ba e hlile e boletswe re tle re tseba ho fana ka yona re utlwe hore na ka nnete go tla thusa yona ka tsela e jwang ka nomoro eno e jwalo ka nomoro eno e jwalo wena mamedi
2: ayas mangenes ya yona.